0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vlade koji tu postoje, razno razne obstrukcije, pored već ova dva tradicionalna u zakonodavnom predstavničkom tijelu Bosne i Hercegovine, entitetskog glasanja koji je zapravo apsolutni veto i vitalno nacionalnog interesa koji se malo manje koristi. Imamo sada u zadnjih nekoliko godina i ove stvari koje se odnose na nedolaske na sjednice, pa nestavljanje određenih situacija na dnevne redove i tako dalje. A što se tiče sada zakona sudovima, zakona VSTV-u, to je nešto što već postoji od, rekao bih, od samog početka postdejtonskog funkcionisanja Bosne i Hercegovine, jer evidentno je bilo kada se pogleda sam ustav da Bosna i Hercegovina u tom izvornom tekstu tako bi u početku trebala da funkcioniše bez onih institucija koje su ključne za sigurnost, vladavinu prava svake države. Jer kad pogledamo, znači, ustav Bosne i Hercegovine, tu nema ni pravosuđa, nema policije, nema odbrane i tako dalje, tako da međunarodna zajednica je, podrazumijevajući po tim prvenstveno u početku, imala jedan u prvoj fazi snažan aktivitet koji je smjerao na reformu bosansko-hercegovačkog pravosuđa, transformaciju i prilagođavanje demokratskim standardima, tako da u tom nekom prvom periodu, početkom ove decenije, formirani su visoko sudsko i tužilačko vijeće, istina, na osnovu sporazuma ta nadležnost je prenesena, a bilo je određenih situacija kada jednostavno aktivitet OHR-a omogućio formiranje određenih pravosudnih organa, dakle donošenje odluke na osnovu bonskih ovlasti, kasnije je to verificirano u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i doživilo potvrdu od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo je i situacija kasnije kada su često se i usporavale sama funkcionisanje organizacija suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sjetit ćemo se da je početkom prošle dekade Milorad Dodik uspio da onom prijetnjom o referendumu o postojanju pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine isposluje takozvani strukturirani dijalog između naše države i institucije Europske unije. Pokušao je kasnije to isto da uradi sada prošle godine kada imao ovu istragu protiv sebe za napad na ustavni poredak, zajedno se još dva politička funkcionira, ali nije uspjelo. Na kraju uspjelo sa američkim partnerima, to je drugo sa pitanje. Međutim, tada još početkom prošle dekade se pojavilo jedno mišljenje Venecijanske komisije koje je kazalo da Bosna i Hercegovina bi trebala u nekom skorijem roku da ima apelacioni sud koji bi trebalo formirati izmještanjem ovog apelacionog odjeljenja
1: iz suda
0: Bosne i Hercegovine. Tako je, a dugoročno da ima Vrhovni sud. Apelaciono to odjeljenje bi zapravo trebalo formirati s obzirom da sud Bosne i Hercegovine ima, jel tako, tri odjeljenja. Jedno je krivično, drugo je upravno, koje u sebi ima i radne sporove, dakle klasičnu neku parnicu, i na kraju apelaciono odjeljenje koje je instancijon odnosno na prethodna dva. I teorija ljudskih prava kaže da ne gleda baš blagonaklono na to da isti organ odlučuje o eventualnoj povredi ljudskih prava, da se istovremeno tvrdi da je zapravo taj organ povrijedio ljudsko pravo. Mislim, na to potim na postupke pod pravnim lijekama. Također i međunarodni standardi, međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih i prava i osnovnih sloboda, mislim da takvo organizacijalno rješenje nije u skladu sa njima, konkretno sa pravo na efektivan pravni lijek, pravo na žalbu u krivičnim stvarima i tako dalje. Tako da kratkoročno se ni to nije uradilo, bili su, kao što ste vi primijetili, dakle, ti prijepori oko toga gdje sjedište treba da bude. Što se tiče Vrhovnog suda, dugoročno ga je po tom mišljenju Venecijanske komisije trebalo formirati u nekom dugoročnom roku, ali u ovom trenutku o prirodi bosansko-hercegovačkog federalizma koji je decentralizovan i ne bi odgovarao taj Vrhovni sud, s obzirom da bi trebalo prije toga izvršiti velike promjene u organizacionim, materijalnim, procesnim propisima, kako bi na kraju jel tako taj Vrhovni sud bio instancioni odnosno na Vrhovne sudove entiteta i apelacioni sud Brčkog distrikta. A opet s druge strane Evropska unija i to je zapravo po mojom mišljenju jedan najjači razlog zašto bi trebalo formirati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Evropska unija, njihovi organi, njihovi sudovi zapravo žele da komuniciraju samo sa jednim sudom ovdje u tim državama koje tendiraju da budu članice Evropske unije. Također zakon o VSTV-u, vidjeli smo da imaju i tu zastoj neki, ali mislim da je opet to najlakši dio ovaj

0: stanje na putevima.
1: Upravo je u toku radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 Gradačac-Ormanica. Do 16 sati i 40 minuta radar će biti postavljen u mionici 3. Vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnicu. Signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autoputu A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj zatvorena i preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpunog zida na ulazu u tunel Klopče, dionica autoputa A1 smjer Zenica jug Zenica sjever, saobraća se usporeno, a za saobraćaj svih vozila zatvorena i dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Izdvajamo još i radove na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Belagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. I zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog puta M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije, pa se vozači mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javili su iz Bihamka.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

kuhara ili kuharice te tri spremačice uz poželjno radno iskustvo. Plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom dostaviti na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Također obavještavamo svoje potencijalne štićenike i njihove porodice da se već mogu upisati za smještaj u domu. Prijavu možete izvršiti putem e-maila, a za ostale informacije kontakt broj je 061 632 393. Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac, Srebrenik.

0: najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15.

0: gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
1: Držite se čvrsto!
2: Vraćamo se kući. Dođu.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
4: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u historiji Gradačca. Gradačačke vatrene oluje.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u historiji Gradačca. Gradačačke vatrene oluje.

premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u historiji Gradačca. Gradačačke vatrene oluje.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i

premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste u emisiji Aktuelno Radio Gradačca, u kojoj danas prenosimo aktuelne vijesti. Bavimo se radom nevladinih organizacija, udruženja, ali i ranjivim grupama. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje 10. oktobra svake godine širom svijeta. Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026. godine određena je kao

premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u historiji Gradačca. Gradačačke vatrene oluje.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

premijera dokumentarnog filma o herojskoj odbrani Gradačca. Gradačačke vatrene oluje autora Avde Huseinovića. Sportska dvorana Gradačac, utorak 20. oktobra u 19 sati. Ulaz je slobodan. Dođite da se prisjetimo jednog od najtežih, ali i najslavnijih perioda u historiji Gradačca. Gradačačke vatrene oluje.